0: قرآن کی شکشا کے انوسار اسے موت کی سزا کا آدیش دیا۔ پیغمبر نے مہیلاؤں کو بات کرنے کا ادھیکار دیا، سوتنترتا دی، ستا کے سامنے بھی سچ بولنے کا حق دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے شاسک اور خلیفہ تھے، بڑے شکتیشالی تھے، انہوں نے مہر کی جو اماؤنٹ تھی اس کو سیمت کرنے کا پرستاؤ رکھا، تو ایک مہیلا نے کھڑے ہو کر اس پرستاؤ کو چیلنج کیا اور اپنا درشٹی کون رکھا۔ عمر فاروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے ترنت اپنا پرستاؤ واپس لیا اور اس مہیلا سے کہا کہ ماں، جب تک تجھ جیسی مہیلائیں اس قوم میں زندہ رہے گی، مانوتا کا کلیان ہوتا رہے گا۔ پیغمبر نے یہ بھوشیوانی کی تھی کہ ایک سمے ایسا آئے گا جب ایک مہیلا اکیلی سونے سے بھری تھیلی لے کر بنا کسی بھے کے ساتھ یاترا کر سکے گی۔ یہ اس آدرش سماج کی تصویر تھی جہاں سرکشا، گریما اور سوتنترتا اتنی مضبوطی سے استھاپت ہوگی کہ مہیلا کسی ڈر کے بنا سوتنتر ہو کر چل پھر سکے گی۔ اتہاس اس بات کا ساکشی ہے کہ واستوکتا میں ایسا سماج بنا جس کا ویژن پیغمبر اپنے پاس رکھتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے سنگھرش کیا تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا سوبھاؤ اپنی پتنی سے اچھا ہو۔ پیغمبر نے کہا ماں کے چرنوں کے نیچے سورگ ہے، یعنی ماں کی سیوا کر کے ہی سورگ پراپت ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے اس دنیا سے جاتے جاتے بھی یہی اپدیش دیا کہ دیکھو، عورت کے ساتھ، ناری جاتی کے ساتھ اچھا سوبھاؤ کرنا، کل قیامت میں خدا تم کو ان کے بارے میں پوچھے گا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مہیلا شوشن کی وستو یا اپیوگ کر کے تیاگ دے جانے دینے والی وستو نہیں ہے، بلکہ وہ گریما، ادھیکار اور سمان کے لائق انسان ہیں، اور جو لوگ ان ادھیکاروں کا الندھن کرتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پیغمبر نے ناری جاتی کو سرکشا دی، پرتشٹھا اور گریما دی، سماج اور سوسائٹی میں اونچا اور مہتوپورن ستھان دیا۔ آج جو ہماری سمسیائیں ہیں، چاہے وہ دھوکہ، چوری، بھرشٹاچار، ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے ہو، امیری اور غریبی کا بڑھتا ہوا فاصلہ ہو، یا پھر پریاورن کا سنکٹ ہو، ان سمسیاؤں کا سمادھان پیغمبر کی شکشا میں ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نشپکش ہو کر پیغمبر کے جیون، ان کا سندیش، ان کی شکشا دھیان کریں، تاکہ ہم اپنے جیون میں اس کو گرہن کر سکیں۔ تھینک یو۔
1: یہ تھا آج کا وشیش پروگرام جو آپ کے لیے 90.4 ایف ایم پہ سن رہے تھے۔ ہمارے ساتھ تھے شاہد میمن جی، جو جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے سدسیہ اور راجیہ سلاہکار پریشد ہے۔ پیغمبر حضرت محمد جی کے بارے میں ہم نے سنا، جو ایک کرانتی کے مشال واہب تھے۔ کیسا تھا آج کا ایپیسوڈ ضرور بتائیے، نمبر ہے 9019904904۔ یہ ہے کیلی وینو دھونی 90.4 ایف ایم کی پرستوتی۔ نمسکار۔एलर्जी, त्वचा रोग, सांधे दुखी, माइग्रेन, श्वसनाचे आजार, पोटाचे विकार, महिला व बाल रोग, जीवनशैलीशी संबंधित समस्या आणि दीर्घकालीन आजारांवर होमिओपॅथिक उपचार उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, एअरपोर्ट रोड, बसवन कुर्ची। फोन नंबर 9448141503 आणि 8123871607। निरोगी आयुष्यासाठी आजच भेट द्या।